0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Нидои бедорӣ.
3: Ҷавҳари ҷони хират.
2: Достони ба дарозои умқи таърих.
3: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
2: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
3: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
2: аз радиои Тоҷикистон.

0: миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хеш бо шумули бузургону асилзодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайванди наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз пойагузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад, бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад, Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов, шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад, аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхо, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад, бинобар гуфтаи худаш, дар соли 1897 таваллуд шуда буд. ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунистии ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: воқеан шоҳкоре ки пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва фидоии дигари ин давлати миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст, воқеан кори бисёр мондагори аст. ба ончи марбут аст ба хидматҳое ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд, ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯён аст, ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амарати Бухоро пеш омад, Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро баркаф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ бо тамоми ҳастии худ сай кард, талош кард, мубориза кард. Хуб ҳама мо медонем ки вақте амурати Бухоро аз байн мерафт, миллатҳое ки дар ин қаламрав зиндагӣ доштанд, ҷузви баробар ҳуқуқи ҳамин амурати Бухоро буданд, барои онҳо дар назар гирифта шуд ки барои ҳар кадомашон як ҷумҳурии алоҳида сохта шавад ва зарбаҳои сахте дар инҷо болои миллати мо омад. Хелиҳо дар ҳамон худи марказ аз таърихи пешинаи Тоҷикистон то андозаи бин доштанд, чун ин миллат аз қадимтарин миллатҳои фарҳангсозу тамаддунсоз дар ҳамин сарзамин буд. Ба вақте ки инқилоби октябр омаду бо як дидгоҳи нав омад, он дидгоҳу он сиёсати худро дар баробари хазинаи маънавии миллати тоҷик бисёр осебпазир медиданд ва гумон мекарданд ки агар ворисон ин фарҳанг бошад, яъне ино агар имкони бештар дошта бошанд, барояшон амалӣ кардани он идеяҳои инқилоб бисёр мушкил, ормонҳои инқилоб ки буд, яъне онҳо барояшон бисёр мушкил мешавад, чун ин миллат пешинаи бисёр қавию ғании таърихӣ дорад, мағзҳои мутафаккираш зиёд аст, бинобар ин шуруъ шуд шикори нухбаҳои ҳамин миллат, олимону донишмандони миллати сарбаланд, то ин ки касоне набошанд ки барои ба ҳадаф расидани омилони инқилоб боиси халал шаванд, яъне дар кори онҳо халал эҷод кунанд. Бинобар ин мусибатҳо болои миллати тоҷик дар он замон зиёд омад.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бедор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. Ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳ Темур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст ту рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбати Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

ватан дорам, ватан дорам. Манам дороторин одам, ватан дорам, ватан дорам. Садоям бишнавад олам, ватан дорам, ватан дорам.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников, шифокори бузург.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Муҳаммад Оғоибро дар қироати муаллиф

0: муаммои зиндагии мо хеле пештарпеш аст, чунки бо ҳадис гуфтан, бо суханҳои пардапӯшонаро пӯшоӣ кардан, ҳанӯз ин маънои онро надорад ки мо аз ояндаи худамо бохабар ҳастем. Ояндаи мо хеле пас парда пинҳон аст ва ин муаммое ҳаст ки инсониятро то ҳанӯз саргарм нигоҳ медорад.
1: кушоданаш
0: амри муҳол аст, чунки аз ҳамон фалсафаи юнони қадим гирем то ба имрӯз ки ҳамон идеализм материализм ҷараён дорад, ҳамин нуқтаи мо ҳаст ки ин муаммо фақат аз ҷониби зоти барҳақ, аз ҷониби инсонҳо кушода нашудааст.
2: дар пардаи сози мо наво бисёр аст,
3: завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: хоҳӣ каф гиру, хоҳӣ гавҳар бардор,
3: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
3: радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
2: радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
3: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг.
2: бо радиои фарҳанг.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: салом шунавандагони азиз нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед бо шумо ҳастам гулбаҳор розиқзода панҷуми июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам садир жапаров барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст муҳтарам садир нургожоевич шумо ва мардуми дӯсти қирғизистонро ба муносибати рӯйдоди муҳим интихоб шудани ҷумҳурии қирғизистон ҳамчун узви ғайридоимии шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид барои солҳои 2027-2028 самимона табрик мегӯям ин рӯйдоди муҳимро ҳам барои қирғизистон ва ҳам барои тамоми минтақа ҳамчун боз як далели нуфузи баланди кишвар ва эътирофи сиёсати созандаю дурбинонаи хориҷии шумо дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ менамоям бовар дорам ки фаъолияти созандаи ҷумҳурии қирғизистон дар ин ниҳоди калидии созмони милали муттаҳид ба талошҳои муштараки мо ҷиҳати таҳкими суботу амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ такони иловагӣ хоҳад бахшид ба шумо муҳтарам садир нургожоевич саломатии бардавом ва комёбиҳои нав дар фаъолияти давлатӣ инчунин ба мардуми бародари қирғизистон сулҳ пешрафти босуръат ва иҷрои муваффақонаи рисолати муҳиму масъулиятнок узвияти шӯрои амнияти созмони милали муттаҳидро хоҳонам шоми дирӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии кипр кишвари раисикунанда дар шӯрои иттиҳоди аврупо константинос комбусро ба ҳузур пазируфтанд дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории тоҷикистон бо ҷумҳурии кипр ва иттиҳоди аврупо баррасӣ шуд мо ба ҳамкории судманди дарозмуддат бо иттиҳоди аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем иброз доштан дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимнан алоқамандии тоҷикистон ба тавсеаи робитаҳои дуҷониба бо кипр дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи ҳардуҷониб иброз гардид ҳамчунин таъкид карда шуд ки тоҷикистон тасмим гирифта созишномаи тавсеяёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо иттиҳоди аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои осиёи марказӣ ва иттиҳоди аврупо тавсея ёбад аҳамияти пешбурди минбаъдаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкори самарабахши тоҷикистону кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ ба хусус созмони милали муттаҳид аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид масоили ҳамкори ҷиҳати таҳкими амну субот дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд мавзӯи дигар вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон рамазон раҳимзода дар ҷаласаи навбатии вазирони корҳои дохилии кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон доир мегардад иштирок мекунад дар ин хусус аз вазорати корҳои дохилии кишвар хабар доданд дар доираи ин ҷаласа вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон рамазон раҳимзода бо вазири ҷумҳурии исломии эрон искандар муъминӣ вохӯрӣ намуд дар вохӯрии ҷониб-он масъалаҳои тақвиятбахшидани ҳамкориро дар самти мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ таъмини амният ва мубодилаи иттилоот мавриди баррасӣ қарор доданд рамазон раҳимзода ва искандар муъминӣ барои таҳким бахшидани ҳамкории дуҷониба дар самти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният роҳҳои мубориза бо терроризму ифродгароӣ инчунин ҷиноятҳои киберӣ изҳори бовар намуданд дирӯз дар айти парки душанбе марказии технологияҳои пешқадами шаҳри душанбе бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурӣ ва ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат маросими ҷамъбасти даври омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат ки давоми ним соли охир 150 нафар фаъол ҷавононро аз донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди пойтахт ба омӯзиш фаро гирифта буд ҷамъбаст гардид дар ин хусус аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш хабар доданд даври омӯзишӣ бо ҷалби ходимони давлатӣ шахсиятҳои шинохта роҳбарони вазоратҳои идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, собиқадорони соҳаҳои мухталиф ва соҳибкорони муваффақ дар давоми нем сол баргузор шуда. Башномадагони он дар арафаи ҷанбаси моҳвораи ҷавонон дар фазои тантанавӣ шаҳодатнома ва дипломҳои хатм тақдим гардид. Пас аз хатми даври омӯзиши, ҷавонон ҳамчун кадрҳои омодашуда ба хизмати давлатӣ ва ҳарбӣ ҷалб гардида, дар соҳаҳои гуногун ҳамчун мутахассисони баланд ихтисос фаъолият мекунанд. Айни ҳол теъдоди муайяни хатмкунандагон дар вазорати идораҳои гуногуни мамлакат ба ҳайси кадрҳои соҳиби ихтисос фаъолият доранд. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи об ҳавои кишвар барои имрӯз. طبقی تلوی اگنتی و بحاو شناسی کشور امروز در بعضی شهر و ناحیه های کشور بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. در ولایت مختار کویسانی بدخشان هوای تقریباً پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت بریده رعد و برق به عمل می‌آید. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم، روزانه 9-14 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تقریباً در بعضی در وادی خوب بارش پیشگویی شده در بعضی ناحیه های دامنه کوهی کوهی ولایت بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه، روزانه 28-30 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 15 درجه، روزانه 15-20 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوا تقریباً در روزانه در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه، روزانه 32-37 درجه گرم. در دامنه کوه شبانه 10-15 درجه، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تقریباً در وادی ها اساساً به بارش پیشگویی شده، در ناحیه های الهیده بارانی کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا روزانه 28-33 درجه گرم، شبانه 15-20 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریباً اساساً به بارش پیشگویی شده، روزانه احتمال رعد و برق به عمل آید. هوا شبانه 18-20 درجه گرم، روزانه 30-32 درجه گرم می شود. در همه وضع با هوای کشور با شما تابع خوش بولیده آرزومندیم.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

Воқеан ҳам худшиносӣ аз шинохти тамаддуну асолати миллӣ оғоз меёбад. Халқи тоҷик имрӯз яке аз мардуми сарбаланду саодатманд аст, ки бо таърихи бою фарҳанги пурғановаташ дар ҷаҳон шинохта шудааст. Хештаншиносӣ аз зодгоҳ оғоз меёбад, аз он маконе, ки ба воя расида ва хешро шинохтем ва муҳаббат дорем ба обу хокаш. Дар вуҷуди инсон шинохти шахсият вақте оғоз меёбад, ки эҳсосоти мо зина ба зина дар натиҷаи мутолиа ва омӯзиш ташаккул меёбад ва тавассути он ҳисси муҳаббат ба модар, ватан, миллат ва арзишҳои миллӣ тақвият меёбад.

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нурро тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва айни ҳол бахше, ки ба самъатон расид, дар меҳмонии радиои фарҳанг ном дорад, ки дар ин бахш дар мавриди худшиносии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои милливу маънавӣ ҳарф задем. Бахшҳои дигари мо аз барномаи оинадори нур идома доранд.
1: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM

соҳиби Табризӣ мегӯяд, ки ба матлаб мерасад ҷӯёи ком оҳиста оҳиста. Зи дарьё мекашад саёд дом оҳиста оҳиста. Ба мағриб метавонад рафт дар як рӯз аз машриқ, гузорад ҳар ки чун хуршед гом оҳиста оҳиста. Ба ҳамвори баланди ҷо ки теғи кӯҳро орад, ба зери пои кабки хушхирам оҳиста оҳиста. Зи тадбири ҷунонӣ пухта кори ақл меояд, ки маҷнун оҳувонро кард ром оҳиста оҳиста. Ҳамон маънист бар ҳусни мадори ҳуҷҷати нотиқ, ки тӯтӣ ёд ёд мегирад забон оҳиста оҳиста. Агарчи ришта аз тори гӯҳар беҷону лоғар шуд, кашид аз мағзи гавҳар интиқом оҳиста оҳиста. Машав аз зердасти хеш эмин дар забардастӣ, ки хуни шишаро нӯшед ҷом оҳиста оҳиста. Дилам аз оҳ мегуфтам шавад холӣ, надонистам ки печад бар саропоям чудом оҳиста оҳиста. Ба шакарханд аз он лабҳои хушдашном қонеъ шав, ки хоҳад талх гардид ин мудом оҳиста оҳиста. Агар номи баланд аз чар хоҳӣ, сабр кун соҳиб, зи пастӣ метавон рафтан ба бом оҳиста оҳиста.

бошад боз барномаи иттилоотии ахборро метавонед мустақиман бишнавед. Ҳамчунин барномаи андеша дар пешниҳоди Саид Эҳсон Солиев мавзӯъ сабақи ваҳдати миллӣ мусоиб раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Мукаррам. Соати 13:40 бошад порча аз маҳфили шоҳномахона дар пешниҳоди Саид Эҳсон Солиев ва ҳамчунин метавонед дар соатҳои гуногун такрори ин барномаро бишунавед. Соати 14 бошад барномаи мустақими иттилоотии ахбор ва баъдан барномаи достони меҳр. Масъули барнома Мошариф Холиқзода мавзӯъ дар бораи рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим меҳмони барнома оҳангсоз устоди мактаби интернати махсуси ҷумҳуриявии санъати ба номи Миратулло Атоев Абдураҳмон Ҳусейнов, ки яке аз шогирдони устод Зафар Нозимов мебошанд. Ҳамчунин соати 15 метавонед боз барномаи иттилоотии ахборро бишунавед. Соати 15:25 дақиқа порча аз маҳфили шоҳномахонӣ ва соати 15:35 дақиқа барномаи адабиёти ҷаҳон масъул Ҳафиз Раҳмон мавзӯъ эҷодиёти Гари Бичер ва ҳамчунин соати 17 барномаи иттилоотии ахборро метавонед бишунавед. Соати 17:57 ганҷи Бостон, соати 18:30 порча аз маҳфили шоҳномахонӣ ва ҳамчунин соати 19 боз барномаи иттилоотии ахбор, соати 23 дақиқа бошад боз такрори барномаи порча аз маҳфили шоҳномахонӣ. این بود شنوانده‌های عزیز ترتیب پخش برنامه‌های رادیوی فرهنگ طول روز از این شبکه صدا خواهند داد.

забонҳои паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва бохтарӣ ки дорои хату алифбои худ ва шомили осори таҷассумкунандаи ҷаҳоншиносии диниву дунявии мардуми ориёӣ буданд, аз ҳамин гуна василаҳои хатарзо барои паҳншавии дини ислом ва ҷаҳонбинии нави яктопарастӣ маҳсуб мешуданд, дар арсаи рақобат бо забони арабӣ ба марги тадриҷӣ маҳкум гардида буданд. زیر فصل دویوم نهضت تاجیکی دری فارسی در خراسان و ماوراءالنهر

мардуми Хӯросону Моварооннаҳр ҳанӯз дар қарнҳои якуму дуюми исломӣ, асрҳои 7-8 милодӣ, таровишҳои табъи шоиронаи худро дар қолаби забони дарӣ пайрезӣ мекарданд. Метавон ҳадси наздик ба яқин зад, ки теъдоди ин гуна ашъор дар вақташ ба маротиб зиёд будааст, вале ба сабаби забони гуфторӣ будани форсии дарӣ дар он даврон ва ҳанӯз ба қайди китобат надаромадани он, ашъори мазкур низ ба тариқи шифоҳӣ истифода мешуданд ва бо гузашти айём аксаран аз байн рафтанд.

санадҳои истифодаи забони дарӣ дар қисмати ғарбии Эрон замин дар асрҳои 7-8 хеле кам ба даст омадаанд. Зоҳиран дар ин қисмат дар он даврон бештар ба лаҳҷаҳои табарӣ ва дайламӣ гуфтугӯ мекардаанд, аммо далелҳое мавҷуданд ки бо забони дарӣ бегона набудани мардуми ин сарзаминро таъйид мекунанд. аз ҷумла дар сарчашмаҳои арабӣ ишороте ба он рафтааст ки дайламиёни сокини куфа дар қарнҳои нахусти исломӣ ба дарӣ сухан мегуфтаанд.

0: шумо гуфтори 24-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дар ноҳияи Рӯдакӣ радиои фарҳангро рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. маросим ва анъанаҳои мардумӣ бо урфу одат ва тарзи гузарондани анъанаи маросим бо шаклу мазмуни ҳаёти бошандагони кишвар алоқаманданд. меҳру муҳаббат, эътиқоду самимият ва урфу одатҳои беҳтарини миллиро аз айёми наврасӣ парваридан лозим аст. пас моро зарур аст ки дар ҳар амалу рафтори худ сарфакор бошем, тавре рӯз гузаронем ки ба буҷаи хонаводагиамон зарар нарасад. аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим то имрӯз барои омода намудани он корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе шовалиев ислом.
2: чӣ хеле ки ба мову шумо маълум аст, яке аз қонунҳои миллие ки бо иқдоми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул карда шудааст. ин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қонуни мазкур тавонист ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иқтисодии мардум, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, аз байн бурдани хурофотпарастӣ ва беҳбуд кардани шароити зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам оварад. аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву сохторҳои ҳамшаҳрию ҳамноҳиявӣ бо усули ҳам маҳалла ба маҳалла, ҳам масҷид ба масҷид зиёда аз 81 адад мулоқоту вохӯрӣ ва суҳбату корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинони маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия ва шаҳрвандони ҳудуди ноҳия ташкил ва баргузор карда шуд. дар чунин мулоқоту вохӯриҳо боз ҳам ҳамон меъёрҳои қонуни мазкур соддаву оддӣ карда ба мардум фаҳмонида шуд. аз ҷумла инчунин бо мақсади пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва аз байн бурдани хурофотпарастӣ ва ғайра масъалаҳои дигар низ дигар масъалаҳои мубрами рӯз ба мардум корҳои фаҳмондадӣ карда шуд.
1: нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ, комиссияҳои дуюмӣ чӣ гуна фаъолият доранд? шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
2: бале, дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ комиссияи дуюмии танзиму ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ амал мекунад ки ҳам бо шаҳрвандон, ҳам бо раисони маҳаллаҳо, дигар мақомотҳо дар ҳамкори хуб ба роҳ монда шудааст аз ҷониби комиссия. ва зимни ҳар як ҳамон муроҷиате ки доир ба баргузори тӯи маъракаҳо ба комиссия мешавад, аъзоёни комиссия ё ин ки котиби комиссия вобаста ба меъёрҳои қонуни мазкур пеш аз ҳамон иҷозатнома додан тамоми меъёрҳои қонун аз ҷониби комиссия ба шаҳрвандон фаҳмонида мешавад.
1: хуб чӣ бояд кард ки масалан ҷавононам моҳияти сарфакориро дарк созанд?
2: вобаста аз оне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ ё ин ки корҳои таблиғотиву тарғиботӣ дар самти пешгирии қонуншиканиҳо дар тамоми маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия зиёд карда шуданд, вале ҳастанд ҳоло ҳам баъзе шаҳрвандоне ки аз баъзе ҷузъиётҳои қонуни мазкур хуб намефаҳманд ва моро мебояд ки боз ҳам ҳамон корҳои фаҳмондадиҳии худро ҳам дар маҳаллаҳо ва бояд ки ҳам тавассути ходимони дин, ҳам худамон дар маҳаллаҳо ва ҳам аз ҷониби аъзоёни комиссияи доимии танзими ҷашну маросим корҳои таблиғотиро вобаста ба моҳияти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим зиёд гардонем.
1: шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва таки бо онҳо вомехӯред ва дар мавриди ҳамин қонуни мазкур саволу ҷавобҳо мегузаронед, чӣ натиҷа мегиред? қаноатманд ҳастед?
2: вақте ки дар ҳар як мулоқоту вохӯрие ки бо мардум рӯбарӯ баргузор мекунем, дар охири ҳар як мулоқот баъд аз анҷом расонидани фикрҳои худ суханро ба мардум медиҳем, ки мисол барои назари мардумро барои фаҳмидан ба онҳо мисол сухан медиҳем, ки оё ягон савол доранд, ягон пешниҳодҳо доранд. Аксари мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ бисёр розӣ ҳастанд, бисёр миннатдор ҳам аз роҳбарияти мамлакат мекунанд, ки мо солҳои пеш қариб 10 шабона рӯз тӯю маърака медодем, қариб дар маъракаҳои азодорӣ аз панҷшанбегӣ сар карда то 340 сола бо додани таом мегузарондем. Бисёр мардум розианд аз қабули чунин қонун, ки пешираи ин қадар зиёдаравию исрофкориро гирифт ва ба мардум як осонӣ овард. тибқи муқаррароти меъёри қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, шаҳрвандон ӯҳдадоранд, ки барои баргузории тӯю маъракаҳои хеш ба комиссияҳои доимӣ ё ин ки тариқи электронӣ ё хатӣ муроҷиат кунанд. дар сурати муроҷиат накардан ё ин ки беогоҳии комиссияи доимии маҳал, барои ин кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ намудааст. айни ҳол тамоми шароитҳо аз ҷониби роҳбарияти мамлакат, роҳбарияти шаҳри Душанбе, роҳбарияти ноҳия барои кормандон фароҳам аст. моро мебояд, ки боз ҳам корҳои фаҳмондадиҳиро дар самти пешгирии қонуншиканиҳо ба мардум пурзур намоем ва боз ҳам соддаву оддӣ карда қарароти қонуни мазкурро ба мардум фаҳмонем ва каме ҳам бошад тавонем, ки пешираи хурофотпарасти исрофкориро гирем.
0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: шунавандагони гиромӣ, бояд гуфт, ки мавзӯи танзими расму оинҳо доманадор аст. мақсад аз пайгирии ин мавзӯъҳо танҳо барои беҳбуд бахшидани рӯзгори мардум ва пас кардани сатҳи камбизоатӣ мебошад. инҷо ба маврид қайд кардан лозим аст, ки қабули қонуни мазкур дар асоси таклифу пешниҳоди мардум таҳия шуда буд ва барои ба танзим овардани расму анъана гузаронида шудааст. татбиқи он ва риояи талаботи қонун дар маҳалҳо ба ҳар яки мо вобаста мебошанд. риоя ва эҳтироми онҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд ба шумор мераванд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

номбурда 8 марти соли 1942 дар ноҳияи дашти ҷам Ҳолошоҳин ба дунё омадааст. Азбаски падараш думбратароши моҳир буд, навозиши ин созро хуб аз худ кард ва узви фаъоли дастаи ҳаваскорони мактаб шуд. Ҳангоми дар синфи шашум хондан дар озмунҳои ҳаваскорони ноҳия ва ҷумҳурӣ ғолибият ба даст овардааст. Гулчеҳра Содиқова то ба шавҳар баромадан дар колхоз колхозчи зан шуда кор мекард ва чунон ки худаш бо шӯхӣ мегӯяд, вазифааш онҷо фалакхонӣ буд. Ба дигарон як ҳақ ва ба ӯ се ҳақ менавиштанд. Бо шавҳараш ҳунарпешаи шинохта Орзу Достиев соли 1959-61 дар театри халқии ноҳияи Ленин Ҳолорудакӣ ва аз соли 1961 то 67 дар театри халқии ноҳияи Москва Ҳолоҳамадонӣ ва дар солҳои 67 то 84 дар театри вилоятии драмаи мусиқии шаҳри Кулоб машғули кори эҷодӣ буд. Баъдан чанде дар маҷмааи мадании колхозӣ ба номи Шаталови ноҳияи Кулоб кор кард ва акнун дар ҳайати гурӯҳи ҳунарии оилавӣ фаъолият дорад. Гулчеҳра Содиқова бо унвонҳои ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1989 ва ҳофизи халқии Тоҷикистон соли 2012 қадрдонӣ шудааст. ҳофизи халқии Тоҷикистон Гулчеҳра Содиқова ба Ҳиндустон, Фаронса, Олмон, Швейтсария, Голландия, Булғория сафарҳои ҳунарӣ анҷом додааст. Соли 2008-ум барои силсилаи сурудҳои «Меҳри ватан модар» соҳиби ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: Шариф Ҷаббор бо ҳамин мазмун аз зан баёнот гирифт ва ба ӯ рухсат дода ба хонаи Шафат гузашт. То охири навор гуфт ба ӯ Абдурасули Холмурод: «Гӯш кардам. Агар хоҳӣ, ту ҳам шунав. Аз ҳама муҳимаш ки сарришта ба даст омад. Акнун ҳама гиреҳҳо боз мегарданд. Мӯй аз хамир ҷудо мешавад». Шариф Ҷаббор оҳи сабук кашид: «Аҷоиботи кори моро бинед», гуфт Сарҳанг Рамазони ҳамроҳ ба муфаттишоне, ки дар дафтари ӯ ҳозир буданд. «Хишу ақрабоҳои Ҳамид дар мотаму мо хушнудем, ки кушандаҳоро ёфтем». «Ҷинояткоро ғайри ҷазо», гуфт, «дигар роҳ нест». Ва ӯ ба капитан Шариф Ҷаббор рӯ овард: «Таваллудхона рафтӣ? Як соат баъд хабар мегирам. Шодиёна барор. Духтарчадор шудӣ. Кӣ гуфт?» «Худам занг задам. Гуфтам, ки як ҳайдаи қиматбаҳо қарздор. Ташаккур, рафиқ полковник». Аз ин мужда Шариф Ҷаббор мадору тавони тоза эҳсос кард.
1: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ саодатманду пирӯз бошед.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои Фарҳанг.

0: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. Радиои фарҳанг 165 FM. 165 FM.
1: نشأه ازل
2: نشأه ازل

0: ва дар он қатор Иброҳимҷон Дӯстализода нафари нодире ҳаст ки ба забони чинӣ сарукор дорад ва фарҳанге ки аз фарҳанги халқи мо ҳам қадимитар аст, бостонитар аст, собиқаи бисёртар дорад ва ин кори ӯро ҳамаи мо табрик мебинем. Ба воситаи тарҷумаи адабиёти чин ба забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик ба забони чинӣ, Иброҳимҷон роҳе месозад, пуле месозад байни ду кишвар, байни Тоҷикистону Чин ва ҳамин корро ба таври аслӣ ҳам давом медиҳад. Агар тарҷумаҳояш роҳу, нақдҳоу, пулҳои маҷозӣ бошанд, боз худаш дар ширкати кор мекунад ки дар ширкате ки дар ҳақиқат нақду роҳу пул месозад ва ба ин восита ҳам кишварҳои моро ба ҳам мепайвандад. Бародари ҷавони мо аст Иброҳимҷон Дӯстализода. Маърифии ду китобаш аст ки ба тозагӣ нашр шудааст ва табъин чопи ин китобҳоро барои ӯ табрик мегӯем, чопи китоби шеърҳояшро табрик мегӯем ва минбаъд орзу мекунем ки дар ҳар се кораш муваффақ бошад, яъне ҳам дар эҷоди шеърҳои нас, ҳам дар тарҷума ва ҳам дар бунёди роҳҳои маҷозиву аслӣ байни адабиётҳо, байни фарҳангҳо, байни халқҳоямон.
1: Иброҳимҷон Дӯстализода аз умраи адибонест ки каломро муқаддас медонад ва бо завқи баланди эҷодӣ сухани тоҷикро ранги тоза мебахшад. Хидмати ӯ дар тарҷума низ шоистаи таҳсин аст, зеро тавассути тарҷумаҳои пурмазмун миёни фарҳангҳо ва дилҳо пуле аз дӯстиву ҳамдигар фаҳмӣ месозад. Имрӯз номи ӯ барои дӯстдорони адаб ҳамчун шоири соҳибзавқ, тарҷумони варзида ва инсони фарҳангпарвар маҳбуб аст. Маҳз адабиёт аст, шеър аст ки фарҳангҳои халқу миллатҳои гуногунро густариш медиҳаду пайванд мезанад. Ҳоло қироати ашъоро бо садои ҳамзабонон аз кишвари Эрон Бону Беҳноз ва аз Афғонистон Муҳаммадҷони Ҷуёро мешунавем.
2: همین فرصت استفاده میکنم برای قرائت یکی از اشعار خودم که برای کشورهای خودمون نوشتم زمانی که مرز و بوم ما رو از هم جدا نکرده. امیدوارم که این شعر به دل شما بشینه. نام شعر هستش هزار پاره وطنم. آمدم از دل ژرفای زمان بدهم رستم و سهراب و کمان. آمدم تا که زنم تیر به میدان خطا بدهم آشتی و صلح و صفا. آمدم از دل آن بی سحری که از دل ظلمت آن بی خبری. آن زمان که شرح شرح شد تمام وطنم وطنم چه ظالمانه پاره پاره شد تمام این تنم. آن زمان که تخت کوروش میراث کبیر ره ابریشم پرمشک و عبیر شانزده قرص همین کرد از این چای دادن ترکمن آه دادن بر وطن ترکمن چای گلستان هزن ای آشنا بشنم مرا از درفشم تا درفشت ره نباشد جز ره ابریشمی سرخ و سفید و سبزیش رنگش به هم ماند همین پس دست من گیر آشنا مام وطن خانت

0: Бегумон шоир тарҷумони қалби мардум аст. У он чизеро мегӯяд, ки бисёриҳо эҳсос мекунанд, вале ба забон оварда наметавонанд. Шоир бо қалами худ аз муҳаббат, ватан, модар, зиндагӣ, адолат ва ормонҳои инсонӣ роз мегӯяд. Дили шоир нозуку ҳассос, чашмаш бедор ва андешаш фарох аст. Дар афти маҳфил шоир пора пораву қитъа қитъа аз ашъори хешро дар ҳузури аҳли толор қироат кард, ки шукӯҳбахши маҳфили онрӯза ҳамин шеърҳои худи ӯ буданд.
1: гуфтам ҷавониамро меои ё наои аз дур як садо шуд овои бесадоӣ вақте ки бо ту будам зебоиам надидӣ акнун ки меравам ман ба кӯи ман гадоӣ ман меравам зи умра айёми пирӣ ояд бо ман намо видоу бо пирӣ ошноӣ ин аст расми дунё асрори будани мо яъне пас аз ман бенуру бесафоӣ ҳамон рӯзе ки хуршеди рухат бар чашмҳоям нур мепошид чу мавҷе ки ба ҷон дилбанди соҳилҳост чӣ пинҳон мекунам ман ошиқат будам вале дарде ки мазмунаш асири лафзи хомӯшист маро нагзошт то лаб во кунам аз дардҳои хеш тамоми орзуву ҳарфҳои ман ниҳон мондаам дар пушти ҳаёи хеш кунун он лаҳзаҳо рафтам ман мондам вале бо ман хаёлат монд хаёле ки зи рӯёҳо паёми нек меорад ки то як ахгари умед рӯшан ҳаст муҳаббат низ ояндааст ё зи равзанаи ишқ як нигоҳ кунед назар ба зиндагӣ бо чашми нек хоҳ кунед

сомиёни изатманд, ёдрас мешавем, ки шумо барномаи адабии Нашъаи Азалро аз радиои Фарҳанг шунидед, ки мо атрофи шеър ва маҷмуаҳои тоза тавлиди тарҷумаҳои шоири ҷавону умедбахш ояндадор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Иброҳимҷон Дустализода, бо шумо гуфтугӯ доштем. чашмони ту механдад, табассум гирди лабҳои ту мечархад, мисоли ғунчаҳои гул, садаф дандонҳои ту мисоли шабнами зебо, ва шояд ин табассум худои зебо оро аст, ва шояд сояи обу суруди форами бод аст. табассум дар паноҳи гесувонат мешавад пинҳон, мисоли нур зери сояи гулҳо, ҷилои хандаи шеър аст, ё гулхандаи хуршед зери сояҳои абр, рахшон аст, тобон аст. Бо умеди табассум дар хонаи дилҳои шумо, сомиёни изатманд, бо шеъри табассуми Лин Хьюин, меъмори машҳуру шоири Чин, дар баргардонии шоири моҳири тоҷик Иброҳимҷон Дустализода инҷо иктифо намуда, таманно меварзем, ки чароғи эҷоди ин фарзанди соҳибқалами миллат ҳамеша фурӯзон бошад ва қаламаш дар хизмати адабу маърифати тоҷик солҳои зиёд қарор гирад. Бо ҳамин таманноҳои накӯ то руди навбатӣ дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёт ва фарҳангу ҳунар бошед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Мавҷигул Юсупова ва Лутфия Қурбонова.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 15. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Дар мулоқоти раиси кумитаои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ ва намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди ғизои мактабӣ, омода намудани кадрҳои касбӣ ва беҳтар намудани шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Фарҳод Раҳимӣ иброз дошт, ки ҳамкории кумита бо барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар доираи татбиқи барномаи давлати рушди устувори ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2023 ҳафт сол аз сол густариш ёфта, барои баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои баланд ихтисос заминаи мусоид фароҳам овардааст. Дар фарҷоми вохӯрии ҳамсоҳбатон омодагии худро барои таҳкими ҳамкории минбаъда ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва ғизои мактабӣ изҳор намуда, чунин ҳамкориро барои рушди соҳа муҳим арзёбӣ карданд. имрӯз дар ноҳияи Рашт таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмонали Усмонзода оид ба истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи барқ ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии миллии иттилоотии Ховар хабар доданд. Дар ҷаласа намояндагони вазорати идораҳои мамлакат, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони сохторҳои энергетикии ҷумҳурӣ ва минтақаи Рашт, раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт ва фаъолону кормандони шабакаҳои барқи минтақа иштирок намуда, дар он истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли крипто саор, пас кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Таъкид шуд, ки сари вақт пардохт намудани маблағи истифодаи қувваи барқ ва

0: истифода аз дастгоҳҳои камасрафи барқӣ, масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. театрҳои мамлакат ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ мебинанд. Бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. Намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинро ба даврае мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳуйяти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. Коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома омӯзгори донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. Ба гуфтаи иҷодкорон, ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи як шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани наслии ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳои арзишманд анҷом додааст. бошгоҳи Ливерпул бо мутахассиси Испания Антони Раула оид ба ҳамкорӣ ба тавофуқи шифоҳӣ расидааст. Дар ин бора хабарнигори маъруфи нашрияи The Athletic Дэвид Арнштейн иттилоъ додааст. Тибқи маълумоти манба, шартномаи пешниҳодшуда то тобистони соли 2028 амал хоҳад кард. Мутахассиси 43-сола ният дорад ҳайати ситоди мураббиёнашро низ ба Энфилд биёрад. Ба ҳайати ёварони ӯ Пабло Дела Торре, Томми Эмфлик, Шон Копер ва Том Убер шомил хоҳанд шуд. Гуфта мешавад, ки раҳбарияти Ливерпул таъини расмии Раоларо охири ҳафтаи ҷорӣ эълон мекунад. Пеш аз ин бошгоҳи шаҳри Ливерпул аз анҷоми ҳамкорӣ бо сармураббии Нидерландӣ Арне Слот хабар дода буд. Акнун раҳбарияти даста тасмим гирифтааст, ки лӯиҳаи навро бо роҳбарии Антони Раола оғоз намояд. ба гузориши агентии ҳавошиносии тоҷикистон рӯзҳои 6-8 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришҳо дар ноҳияҳои доманакоҳию кӯҳӣ минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои хатлону суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хавфи сарзадани сел боқӣ мемонад ҳамзамон дар дарёҳои исфара зарафшон оби хингоб вахш панҷ ёхсу қизилсу ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вази номсоид обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.

дар тамоми тирамоҳ ва зимистон хонаводаи нави мо сахт меҳнат кард. Дар вақтҳои пеш чатиса аз пагоҳи то фурӯ рафтани офтоб дар сари дукони бофандагӣ менишаст. Аммо ҳоло то як паси шаб аз сари дастгоҳ барнамехост. Ҳамин ки ҳама ҷоро торикӣ фаро гирифт, ӯ чароғи сиёҳро гиронда дар болои сараш ҷой медод ва дар ҳамин ним торикӣ мебофт. Ду пилта ба даруни равғани хира сӯхта ба атроф андак рӯшноӣ меандохтанд ва чатиса дам нагирифта атлас ва шохиҳои рангоранг мебофт. Кушанча дар корҳои рӯзгор ба модараш ёрӣ медод. Хамир карда нон мепухт ва хӯрок тайёр мекард. Дар осиёи дасти худаш гандумро кӯфта орд мекард. Тамоми тирамо аз панзод бо падараш дар боғ ба кор машғул буд. Онҳо дар зимистон ҷӯй канда бар замин пора мекашонданд. Бо пайдо шудани аввалин шоҳҳои гарми офтоб тамоми табиат аз нав зинда мешуд. Кушанча доим дар вақти кор суруди маҳбуби худашро дар бораи омадани куланг, турнаҳои зебо, ки аз мамлакатҳои дур парида меоянд, мехон. Навимо хеле бо завқи баланде кор мекард ва ҳар замон бо писараш шӯхӣ карда гоҳо ӯро савдогари калон ва гоҳо хуҷаини замине меномид, ки дили худаш ба харида гирифтани он кашол буд. Фақат чатиса ғамгин буд ва кам гап мезад. Кушанша вақте ки ба рӯи модараш бо диққат назар мекард, дар атрофи чашмони вай тораф зиёд шуда истодани чинҳоро медид. Рӯи модараш таровати пештараи худро гум карда, ба зарди моил ва худи коғаз барин шуда буд. Кушанчаро шавона сулфаи сахти модараш аз худ бедор мекард. Сулфаи сахт тани бемадори модарашро ба ларза андохт, ки гӯё синаашро шикофта мебаромад. Навимо чандин бор дуохон ҷиғ зада эму ирим карданӣ шуда бошанд ҳам, аммо чатиса розӣ намешуд. Ӯ дар ин мавридҳо мегуфт: агар дастам холӣ шавад, аз гӯёҳои давои дору пухта хӯрда сиҳат мешавам. ҳар нав карда аз панзодро бо корвон ҳамроҳ карда фиристонем, баъд худамро даво мекунам. рӯзи сафари корвон ҳар қадар наздиктар шавад, дили кушанҷаро ба ҳамон андоза зиёдтар ғаму андӯҳ фаро мегирифт. аз рӯзе ки чашмашро ба ин дуньё кушода буд, аспанзодро ҳамеша дар паҳлӯи худ медид. бо аспанзод дар як ҷо будан барои вай хуш ва форам буд. он рӯзеро ки бедор шуда овози аспанзодро нахоҳад шунид, ҳаргиз ба фикраш гунҷонда тасаввур ҳам карда наметавонист. худ ба худ фикр карда мегуфт: чӣ қадар бародари хубе дорам. ҳеҷ кас ин хел бародари дилсӯз ва меҳрубоне надорад. ягон бор ҳам ба ман сухани сахт нагуфтааст. аспанзод ҳам дар бораи ҷудо шудани худ аз маҳбубааш фикр мекард. ӯ мехост кушанҷаро аз сирри пинҳонӣ огаҳ карда, ба вай бародар набуда, балки каси бегона буданашро, писари савобӣ будан ва ӯро аз тамоми дил дӯст доштанашро изҳор намояд. мехост бигӯяд, ки баъд аз баргашта омаданаш бо ҳамзану шавҳар хоҳанд шуд. агар кушанҷа маро рад карда ба каси дигар дил дода шавҳар карда метавонад? гуфта фикр мекард аспанзод. аммо ҳар вақте ки фурсати бо кушанҷа гап задан ба даст меафтод, ӯ худашро гум карда, чӣ гуфтан ва чӣ хел рафтор карданашро надониста мемонд. аспанзод бисёр вақтҳо дар бораи сафари ояндаи худ фикр мекард. аз он рӯзе ки навимо аввалин бор дар бораи ба мамлакати рум сафар кардан бо вай гап кушод, ҳоло хеле вақт гузашта ва дар зиндагонии онҳо бисёр дигаргониҳо рӯй додааст. он вақт дилаш ба ин сафар хеле кашол ва толиб буд. бо корвони савдогарон ба мамлакатҳои дури ношинос сафар кардан ба назараш дараҷаи аълои хушбахтӣ менамуд. бисёр вақтҳо рӯзи сафари худро ба хотир меовард ва он рӯз беҳтарин ва хушбахттарин рӯзи ҳаёташ менамуд. ду сол пеш чунин буд, аммо ҳоло ӯ дигар хел фикр мекунад. ҳоло вақте ки дар бораи аз хона ва ватани худ дур шудан ва аз кушанҷаи маҳбуб ҷудо гаштан фикр мекард, дилаш сахт ба дард омада фишурда мешуд. чӣ қадар дароз кашидани ин сафари ӯро ҳеҷ кас намедонист. дар ин муддат ба кушанҷа хоскор баромада монданаш мумкин аст, балки кушанҷа шавҳар карда меравад, он вақт ҳоли ӯ чӣ мешавад? бевай чӣ хел зиндагонӣ мекунад, меандешид ӯ. аз моҳҳои ҷудо шудан ҳам ба вай сахт ва душвор буд. бисёр ҳикматҳои дуньёро моҳҳои ба вай омӯхта ба кушода шудани чашмаш боис шуда буд. вақте ки дарсҳои аз моҳҳои гирифтаашро ба хотир меовард, ба вай чунон менамуд, ки дар пеши назараш як олами бузурге кушода шудааст. моҳҳои ба вай дар бораи табобат, дар хусуси тиҷорат,
از بابت هنر و صنعت بسیار چیزهارو آموخته و بسیار رازهای مغان را به وی فهمانده درباره زردشت، بودای چینیان و خدایان هندیان خیلی معلومات داده بود. ماهوی پیر درباره تعلیمات پیغمبری نو برآمد محمد نیز به وی خیلی چیزها نقل کرد. پیرمرد دانشمند درباره استیلاگران عرب که برای به اسارت انداختن خلق سغد به این سرزمین آمده بودند با یک غضب پرکینه گپ میزد. بسیارتر آرزوی اسپانزاد این بود که در اینجا مانده در پیش ماهوی به درسخانه مشغول شود، اما علاج نبود و رفتن لازم میشد. این سفر به مملکت‌های دور برای خانواده آنها دولت و خوشبختی آورده میتواند. اگر مالهای به مملکت روم برده‌اش را با نرخ خوب فروخته تواند، این از گنجی که یک وقتها برای یافتنش آواره شده میگشت بارها گرانتر و پربهاتر خواهد شد.

0: сомиёни гиромӣ, шумо анҷоми гуфтори нуҳумро аз силсила барномаи «Ин заминро арҷ аз арш» аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷон Муҳаммад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ватан. хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам фидои ту ватан.

шунавандагони азиз, шодравон устод Зафар Нозим ҳам аз ашъори шоирони классик ва ҳам аз эҷодиёти шоирони адабиёти муосири тоҷик сурудҳо хонданд. Ҳамаи он шеърҳо мазмуни баланд доранд ва шунавандаро ба андеша водор мекунанд. Яке аз он сурудҳо бар матни шоири халқии тоҷикистон Раҳмат Назирӣ аст. Ба он суруд «То боздид эй офтоб» ном дорад. Дар ин суруд қадри вақт, арзиши зиндагонӣ ва даргузар будани некӯ ба таъкид шудааст.

шунавандагони азиз, устоз Зафар Нозим сарояндаи соҳиб мактаб ба ҳисоб меравад. Ҳунармандони зиёде ба он кас пайравӣ карда, аз мактаби он кас сабақҳо омӯхтанд ва яке аз онҳо Нозимҷон Шарифзода аст, ки солҳо бо он кас робитаи эҷодӣ ва бародарӣ дошт. Ҳоло сурудеро дар иҷрои Нозимҷон Шарифзода шунавед.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти сурудҳои устод Зафар Нозим бо санъатшинос Исматуллои Саид суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Маъзидори шумо шодем. Шумо хушбахтона дар як маҳфили, дар як фазои ҳавои бавоӣ расидед, ки дар он олам, дар он дунё, дар он як муҳити бисёр зебо, беҳтарин фарзандони номвари миллати тоҷик, ҳунармандони мумтоз, шоирони мумтоз зиндагӣ карданд. Хушбахтона як аз онҳо фарзанди номвари миллати тоҷик, ҳунарманди мумтози мо, навозанда ва сарҳанг устод Зафар Нозим ҳастанд. Ва ман бисёр мехостам ҳамчун дӯстдори сурудҳои устод Зафар Нозим ва яке аз мубаллиғони ҳунари он кас чанд сухан доир ба арзиши осори устод Зафар Нозим мегуфтем.
2: Воқеан мо аз давраи ҷавонӣ мухлиси санъати сурудхонии устод Зафар Нозимов будем ва баъдан вақте ки дар мактаби олии таҳсил мекардем, бештар ба эҷодиёти устод Зафар Нозим боз наздик шудем ва бисёр ба сурудҳои ӯ, алалхусус сурудҳои тоза эҷоде ки устод ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар роҳи эҷодкорӣ ҳамеша як навҷӯӣ бошад, як суруди нав, як матни нав, як шеъри нав, яъне ки бо тарзу услуби нав омода намудани ин ё он суруду таронае ки эҷод шудааст. ва мо ҳамеша ба ҳамин мегӯем ки эҷодиёти устод Зафар Нозим таваҷҷӯҳ доштем ва сурудҳояшонро гӯш мекардем, зеро барои мо бисёр ҳам ин чиз ҳамчун як дастури таълимӣ, баъзан барои мо донишҷӯёни хоҳем ки мутахассисони ояндаи соҳаи санъати мусиқӣ ки дар онҷо дар мактаби олӣ таълим мегирифтем ва дарс мехондем, албатта мо аз суруду таронаҳои эҷодшудаи устод Зафар Нозим бисёр баҳра мебурдем ва ҳамон эҳсос мекардем ки ҳар дафъа як шеъри нав, як мазмуни нав, як ба ин гӯем ки ба қаду қомати ин шеър гӯем ки як оҳанги, як қабои зебо гӯем ки пӯшонда, ҳамин суруду таронаҳоро барои шунавандагон пешниҳод мекарданд ва мо аз тариқи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ва албатта аз барномаҳои мусиқии телевизиони тоҷикистон, яъне наворҳое ки дар он ҷо пахш мешуд, тамошо мекардем ва аз он чиз ҳам барои худ ҳамчун санъаткори оянда ё ин ки мутахассиси соҳаи санъати оянда аз он хеле чиз таҷриба меомӯхтем.
1: ташаккур, саломат бошед. шумо чунин як саодат гӯем хушбахтӣ даст додааст ба шумо ки як сурудҳои устод Зафар Нозимро дар лентаи овоз навор сабт карда бошед?
2: бале, бо амри тақдир. аввал фарз кардем ман ҳамчун мухлис бисёр таваҷҷӯҳ доштам ба эҷодиёту ба мактаби санъати устод Зафар Нозим бисёр таваҷҷӯҳ доштам ва ҳамин бубинед ки бо амри тақдир ман ҳамчун корманди радиои тоҷикистон, корманди идораи гуфторҳои мусиқии радиои тоҷикистон, ки дар студияи консертии хонаи радио мансуб аст ба ҳамин идора, дар ҳамин ҷо ба ҳайси коргардони сабт дар ин ҷо қабул шудам. минбаъд бо кулли санъаткорони тоҷик албатта ҳамкорӣ намудам, ҳам навозандагон, ҳам сарояндагон ва албатта бо устод Зафар Нозимов ҳам хело ҳамкори ман зиёд буд. бисёр суруду таронаҳоро фарз кардем сурудҳои «Эй кишвари ман, ҷоно ба ноз мерафт он туркӣ ҷанг дида»
1: ё «Айюҳа соқӣ адир касан ва новилҳо»
2: бале, ин байте ки ҳозир шумо гуфтед, ин байт ҳам яъне ки мо дар сурудашон сабт кардем ва дигар амсоли ин. албатта дар он ҷо ман бо устод Зафар Нозим бо наздиктар шинос шудам, зеро ҷаҳони гӯем ки маънавию нари он кас барои ман боз аёнтар шуд. ин қадар бузургии устод боз барои ман маълум шуд. устод бисёр шахси гӯем ки ҳассос, дорои эҳсоси баланд, дорои гӯем ки завқи баланди сарояндагӣ буданд ва навҷӯю ҳамеша гӯем ки аз паси ҷустуҷӯи корҳои эҷодӣ ки ҳамеша равон буданд, кӯшиш мекарданд ки ҳар дафъа ба марҳилаҳои ояндаи гӯем ки ҳунарварияшон боз суруду таронаҳои тоза эҷодро пешниҳод кунанд, ки ман фикр мекунам ки мухлисони барномаи мусиқии радио ва ҳам телевизион ҳамеша интизор буданд ки устод Зафар Нозим кане имрӯз масалан бо кадом суруду таронаро барои мо пешниҳод мекарда бошад, ки интизор буданд. бисёр шахси нисбати касби худашон ҷиддӣ ба он хотир ки дар интихоби матн, ҳам дар интихоби оҳанг, зеро асосан гӯем ки барномаи ҳунарии худашон сирф аз эҷоди оҳангҳои худашон иборат аст ва имрӯз бубинед ки ин мактаби ҳунари нотакрор имрӯз боз давом дорад, ки дар ин ҷо шогирдони ин мактаб бисёр ҳастанд ва аз ҷумла сарояндаи бисёр ҳам хушзавқ Ҷовидон Нозимов, ин давомдиҳандаи касби падар устодаш ки мебошанд, имрӯз боз ҳамин мактаб яъне ки бо садои ҷавонони имрӯза, бо طرز و اسلوب امروز یعنی طرز و اسلوب موسیقی را من در نظر دارم، انتخاب متن نیز من در نظر دارم، در همین جوده احساس میکنیم که مکتب هنری استاد ظفر ناظمی زنده است و پاینده است.
1: تشکر استاد عزیز، من شما سپاسگزارم برای انتشار بسیار جالب و مهرآلود. بعضی از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای صحبت آموزنده که برای هنرمندان جوان یک سبق زندگانی و سبق هنر است تشکر میگویم و در کارهای ایجادتان کامیابی‌های بزرگتر میخواهم و در تکبت فکر شما و در جنبش صحبت میخواهم یک شعر بیت از خواجه حافظ شیرازی خوانم، چون که یک بخش سرود های استاد ظفر ناظم از اشعار حافظ شیرازی است. حافظ شیرازی میگویند که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. استاد ظفر ناظم را به عالم علم و ادب و هنر و صنعت عشق آورد و همین عشق آن کس را کامیاب کرد و سربلند کرد. من بسیار میخواستم که همین کاری آغاز کرده استاد ظفر ناظم در سیمای جاویدان ناظم و فرزندان آن کس ادامه یابد.
2: یک چیز اضافه کنم، یعنی که در دوام فعالیت کاریم در این استودیوی ثبت آواز با استاد ظفر ناظم خیلی سرود و ترانه‌های زیاد روی ثبت آوردیم، علل خصوص سرودهای مثلا عقاب کوهی، سرود احیای های ای رفته زی دل، رفته زی بر، رفته زی خاطر بر من، من اگر تاب
1: نگاهی تو ندارم
2: سیمین بی بهانه مؤلفش هم همین گونه شعر و غزل هایی که استاد با آهنگ خیلی مرغوب آرایش دادن گوش میکردیم، خودمون نیز همچون مخلص بهره میبردیم از این صدا و از این خیلی هنر بلند.
1: تشکر، چون شما در حقیقت خوشبختید که در صحبت استاد ظفر ناظم بودید، از مکتب ایجادی اون کس بهره ور شدید و مبلغ هنری اون کس بودید. بار دیگر به شما ایثار سپاس، کامیاب و سربلند باشید.
0: شما صحبت ما رو با صنعتشناس اسمت الله سعید شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند حقیقتی بی بحث است. استاد ظفر ناظم دنیای سرود و موسیقی تاجیکی را غنی کرده، ما را با ریشه های صنعت خلقمان خوبتر آشنا ساخت. جوانان را شرط است که از این مکتب به طور باید و شاید سبق آموزند، زیرا این مکتب ادامه مکتب بزرگ استادان هنر است.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан. хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам фидои ту ватан.

0: дили инояд об шуда рафт. Дастонаш би ихтиёр ба сӯи гардани баланди Салим майл карданӣ шуданд. Дар рухсораш эҳсос ва форами ҳаяҷон овари рӯи зебои ӯ пайдо шуд.
1: Нене, боз баланд шуда истодааст. Худро бояд нигоҳ дошт.
0: Инояд ҳамон дам бо қатъият аз Салим дур шуда ба сӯи дари хобгоҳ штофт.
2: шумо ду қатра ашк ном радиоинсценировкаро аз рӯи нигоштаи Раҷаб Амонов шунидед.

ватан. хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам фидои ту ватан.

0: бегим Наврӯзова. 6 октябри соли 1965 дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Ишқошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Падару модараш дар деҳа машғули кори деҳқонӣ буданд ва Ҳуҷҷат Бегим чун дигар хоҳару бародаронаш, ки дар умум 11 фарзанд буданд, кӯмакрасони хонавода буду дар муҳити гарми хонаводаи пуршулух бузург шуд. Зиндагӣ гоҳ бо мушкилиҳояш сари роҳ ҳамон меояд ва баъзан пушти сар кардани он хеле сахт аст. Зиндагии ин хонаводаи пуҷамият низ орӣ аз ин гуна мушкилиҳо набуд. баъзе аз хешрутабор ва пайвандонашон ба падару модараш пешниҳоди фарзандхонӣ дода буданд, то зиндагиашон сабуктар гардад. аммо хонавода инро рад карданду бо меҳнати ҳалол ҳама фарзандонро бузург намуданд. Ҳуҷҷат Бегим бошад нақши хоҳарбузургашро дар таълим гирифтанашон хеле калон медонад, чун ӯ дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил мекарду барои идомаи таҳсили фарзандони падар шароит муҳайё кард.
1: апамон ҳамамин мурӯхаи тарбият мекард, таълимам дод, мехӯрон, мепӯшонд. барои амин мо ҳамамон худамон дар тарбияти апаи калонимон будем, ки модарам хай худаш, ки дар он давре, ки кори савхоз буд, калхоз буд, модарамон кори бештар машғули деҳқонӣ машғул буданд ва ба ҳар ҳол мо зиндагии хубам шукрона доштем, гузарондагем. и апам омӯзгор буданд, мора дар вай худ гирифт, мора ба ягон ҷо ҳола ҳастама кемон омада, гуфт ки хоҳарҷон, гуфт биёед як ду нафару ман дад сед бара ки мо хонанда будем, таҳсил дар мактаб кардем, биёд ҳамин ду нафара ба ман сед ки ман барам дар шаҳр онура қатиман вай мекунам, калонашон мекунам, чунки ин вай ки номус вай дошту амакҷон. мо акунун ман худам инҳора мехӯронам, ман не интернат мебарам инора, ман не ягон ҷо ман инора намеция, ман худам инора калон мехӯронам, мепӯшонам. бо ҳамин апамон камарҳимат бастам ӯро тарбият кард.

шунавандагони азиз, шумо барномаи хобрӯёнро аз кору рӯзгор ва зиндагии омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 дар шаҳри Душанбе Ҳоҷатбеги Наврӯзоваро шунидед. Бо шумо будам ман, муҳаррир ва коргардон Гулбаҳор Розиқзода. То барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бимонед.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дамир Дусмуҳаммадов.
2: Ном бурда 6 августи соли 1941 дар шаҳри Тошканд ба дунё омадааст. Соли 1959 пас аз итмоми мактаби миёна бо медали тилло дар шӯъбаи назариявии композиторӣ омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе таҳсил кардааст. Дамир Дусмуҳаммадов дар ҷавонӣ нахустин сурудаҳояш таҳти номи Кабутари сафеди ман шери Аминҷон Шукӯҳӣ дар иҷрои Лайло Шарифова, Мавҷи гул шери Меҳмонбахтӣ дар иҷрои Аҳмад Бобоқулов ва Хаёли ширин шери Меҳмонбахтӣ дар иҷрои Шоиста Муллоҷоноваро навишт ки зуд машҳур гардиданд. Ҳамчун кори дипломи Достони симфонии Тоҷикистонро пешниҳод кард. Таҳсилро пасон Дамир Дусмуҳаммадов дар консерватория давлатии Москав ба номи Чайковский идома дода, дар ин давра квартети торӣ, триои полифонӣ, концерт барои виолончел ва оркестри симфонияшро эҷод намуд. Ба ҳайси омӯзгори факултети санъати Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон, муҳаррири ҳайати таҳририяи Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ, ҳамчунин директори омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе, пас он директори театри опера ва балет, роҳбари бадеии филармонияи давлатӣ, сардори раёсати санъати Вазорати фарҳанг, раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон Дамир Дусмуҳаммадов кор кардааст. Операи «Лаънаткардаи халқ» аз рӯи либретои Фарҳад соли 1973, «Қишлоқи тиллоии» либретои Мирсаид Миршакар ва Исломов, «Сарбози халқ» либретои Улуғзода соли 1984, якумин операи «Бачагонаи тоҷикии хонаи Заргушбибӣ» либретои Бақозода, якумин кантатаи «Бачагонаи мактаби азиз» шери Бақозода, операи «Бачагонаи Био Бобои Барфи» либретои Бақозода соли 1999, ҳамчунин оперетаи «Дугонаҳо», достони вокали симфонии «Модар Замин» шери Файзулло Ансорӣ соли 1974, «Гул Арусак» ва «Сюитаи Туёна» шери халқ иборат аз се қисм барои сароянда ва суруди анҷумани тоҷикони ҷаҳон, гимн барои хор ва оркестри симфонии шери Гулназар маҳсули заҳмати эҷодияш дар солҳои гуногун мебошад. Дар байни асарҳои симфонии Дамир Дусмуҳаммадов, симфонияи дуюм барои оркестри торӣ ва литавр соли 1968, достони симфонии Бадахшон соли 88, увертюраи идонаи дӯстӣ соли 76 мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Концерт барои ғижак ва оркестри камеравӣ соли 1988 аввалин таҷриба дар мусиқии тоҷикӣ ба шумор меравад. Дар ин самт инчунин аввалин маротиба концерт барои рубоб ва оркестри симфониро соли 89 Дамир Дусмуҳаммадов эҷод намудааст. Соҳиби унвони ходими хизматнишондодаи санъати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1988 ва барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 2002 барои силсилаи асарҳо «Тоҷикистони соҳиби истиқлол», «Суруди анҷумани тоҷикони ҷаҳон», «Чароғи сомон» ва «Қасами сарбоз» шудааст. Дамир Дусмуҳаммадов 9 апрели соли 2003 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: инҷа ҳофизи бузургвор боз ба қудрати инсон ишора дорад ва инсон мегӯяд ҳама корро метавонад. Инсон хеле тавоно аст. Инсон мисли холиқи якто холиқ аст, офаранди неъматҳои моддӣ аст. Ӯ бояд кӯшиш бикунад, ҷадал бикунад, хуб ва яъне аз ин ҷо маълум мешавад ки ин ҳофизи бузургвор ақлгарой аст.
1: аз гуфтор то рафтор аз анъана то андеша
2: ин радиои фарҳанг аст.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: бачаҳои азиз, инҷо афсонаи васиати падар поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳу шодӣ мебахшем.
1: Бобои ман. Маркаб савор уравад берун аз қишлоқ. Гоҳи алаф оварад, гаҳ коҳу янтоқ. Гоҳи дар байни боғаш машғули кор аст. Дар деҳа боғи бобо овозадор аст. Дару тирезаҳояш хуб асту зебо. Мардуми деҳа гӯяд, бобоят усто. Боми касеро агар пӯшонад бобом, ҳар қадар борон шавад, намечакад бом. Гӯяд ҳама офарин ба бобоҷонам, ман ҳам ба роҳи бобо қадам мемонам.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё-биё хобаки ширини мо» аз афсонаҳои халқӣ «Васияти падар» ном афсона ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъориро дар қироати ҳунарпешаи театри «Лухтак» Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. Идомаи афсонаро фарду дар ҳамин вақту соат бишнавед. Хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Идомаи гуфторҳои Радиои Фарҳанг.

0: маҳфили адабӣ ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи пезаволи Абулқосими Фирдавсӣ.
1: Садри маҳфил лоиқ Ширалӣ.

нишаст аз бари рахш бар сони пил, хурӯшидани асп шуд бар ду мил. биомад дамон то ба наздики об, сипаҳро ба дидори ӯ буд шитоб. ҳар он кас, ки аз лашкар ӯро бидид, дилаш меҳри пайванди ӯ баргузид. ҳаме гуфт, ҳар кас, ки ин номдор намонад ба кас ҷуз ба соми савор. бар он кӯҳаи зин кӯҳи оҳан аст, ҳамон рахш гӯи ки оҳарман аст. агар ҳамнабардаш бувад жандапил, барафшон ту бар тораки пил нил. хирад нест андар сари шаҳриёр, ки бо фарру гурде чу исфандиёр, бадин сон ҳаме аз пайи тоҷугоҳ, ба куштан диҳад номдоре чу моҳ. ба пирӣ сӯи ганҷ тозонтар аст, ба меҳру ба дайҳин нозонтар аст. чу омад ба наздики исфандиёр, ҳамон гаҳ пазира шудаш номдор. ба ду гуфт рустам, ки эй паҳлавон, навоину навсозу фаррух ҷавон, хироме наярзид меҳмони ту, чунин буд то буд паймони ту. сухан ҳар чи гӯям зиман ёдгир, машав тез бо пир бар хира хир. ҳаме хештан бас бузург оядад, вазин номдорон сутург оядад. ҳамоно ба мардӣ сабук дориям, ба рою ба дониш тунук дориям. ба гетӣ чунон дон, ки рустам манам, фурӯзандаи тухми найрам манам. бихояд зиман даст деви сапед, дили ҷодувонро кунам ноумед. бузургон, ки диданд бурзи маро, бару бораву теғу гурзи маро, ҳама ҷанг нокарда бугрехтанд, ҳама дашт тиру камон рехтанд. чу комӯси ҷангиву хоқони чин, саворони ҷангиву мардони кин, ки аз пушти зиншон ба хамми каманд, рабудам саропой кардам ба банд. нигаҳдори шоҳони эрон манам, ба ҳар ҷой пушти далерон манам. аз ин хоҳиши ман машав дар гумон, мадон хештан бартар аз осмон. агар чарх бо ман бувад сахт кӯш, ба гурзи гаронаш бимолам ду гӯш. ман аз баҳри ин фарру авранди ту, биҷӯям ҳаме рою пайванди ту. нахоҳам, ки чун ту яке шаҳриёр, табаҳ гардад аз чанги ман рӯзгор. ки ман соми ялро бихонам далер, казу беша бугзоштӣ наррашер. ба гетӣ манам зу кунун ёдгор, аё шоҳзода ялисфандиёр. басе паҳлавони ҷаҳон будам, ба бад рӯз ҳаргиз напаймудам. зи душман ҷаҳон пок ман кардам, басе ранҷу сахтӣ ки ман хӯрдам. сипосам зияздон, ки бугзашт сол, бидидам яке шоҳи фаррух ҳамол. ки кин хоҳад аз марди нопок дин, ҷаҳоне бару бар кунанд офарин. бихандид бар рустами исфандиёр, чунин гуфт: эй пури соми савор, шуди тангдил чун наёмад хирон? биҷустам ҳаме зин сухан кому ном. чунин гарм буд рӯзу роҳи дароз, накардам туро ранҷа тунди масоз. ҳаме гуфтам аз бомдоди пагоҳ, ба пӯзиш биёям бари ту бароҳ. ба дидори дастон шавам шодмон, ҳаме шод дорам равон як замон. кунун худ ту ин ранҷ бардоштӣ, ба дашт омадӣ хона бугзоштӣ. биорому биншину бардор ҷом, зи тундиву тези мабар ҳеҷ ном.
به دست چپ خیش بر جای کرد، زی رستم همه مجلس آرای کرد. جهان دیده گفت این نه جای من است، به جای نشینم که رای من است. به بهمن چنین گفت بر دست راست، بیارای جایش بدان سان که خواست. به پا خواست آنگاه بهمن دژم، به ابرو برآورده از کینه خم. چو رستم ورا دید زان گونه تیز، برآشفت زان پس به خشم و ستیز. چنین گفت با شاهزاده به خشم، تو نیکو مرا بین و بگشای چشم. هنر بین و این نامور گوهرم، که از تخمه سام کنداورم. سزاوار من گر تو را نیست جای، مرا هست پیروزی و فر و رای. از آن پس به فرزند فرمود شاه، که کرسی زرین نهد پیش گاه. بدو گفت بینشیم بدل شادکام، سزاوار جای تو بادا مدام. بیامد بران کرسی زر نشست، پر از خشم و بویا ترنج بدست.

0: шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 24-ум
2: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст бино ба нигоштаи муаллиф бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.
3: Зодон Фаррух ва дабирони дигари эронӣ дивони Ироқ дар баробари хати паҳлавӣ ва забони модарии худ забон ва хати арабиро низ дар ғояти

забонҳои паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ ва бохтарӣ ки дорои хату алифбои худ ва шомили осори таҷассумкунандаи ҷаҳоншиносии динӣ ву дунявии мардуми ориёӣ буданд, аз ҳамин гуна василаҳои хатарзо барои паҳншавии дини ислом ва ҷаҳонбинии нави яктопарастӣ маҳсуб мешуданд, дар арсаи рақобат бо забони арабӣ ба марги тадриҷӣ маҳкум гардида буданд. زیر فصل دویوم نهضت تاجیکی دری فارسی در خراسان و ماوراءالنهر

санадҳои истифодаи забони дарӣ дар қисмати ғарбии Эрон замин дар асрҳои 7-8 хеле кам ба даст омадаанд. Зоҳиран дар ин қисмат дар он даврон бештар ба лаҳҷаҳои табарӣ ва дайламӣ гуфтугӯ мекардаанд, аммо далелҳое мавҷуданд ки бо забони дарӣ бегона набудани мардуми ин сарзаминро таъйид мекунанд. аз ҷумла дар сарчашмаҳои арабӣ ишороте ба он рафтааст ки дайламиёни сокини кӯфа дар қарнҳои нахусти исломӣ ба дарӣ сухан мегуфтаанд.

0: шумо гуфтори 24-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дар ноҳияи Рудакӣ радиои фарҳангро рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. маросим ва анъанаҳои мардумӣ бо урфу одат ва тарзи гузарондани анъанаи маросим бо шаклу мазмуни ҳаёти бошандагони кишвар алоқаманданд. меҳру муҳаббат, эътиқоду самимият ва урфу одатҳои беҳтарини миллиро аз айёми наврасӣ парваридан лозим аст. пас моро зарур аст ки дар ҳар амалу рафтори худ сарфакор бошем, тавре рӯз гузаронем ки ба буҷаи хонаводагиамон зарар нарасад. аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим то имрӯз барои омода намудани он корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе шовалиев ислом.
2: чӣ хеле ки ба мову шумо маълум аст, яке аз қонунҳои миллие ки бо иқдоми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул карда шудааст. ин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қонуни мазкур тавонист ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иқтисодии мардум, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, аз байн бурдани хурофотпарастӣ ва беҳбуд кардани шароити зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам оварад. аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи исмоили сомонӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву сохторҳои ҳамшаҳрию ҳамноҳиявӣ бо усули ҳам маҳалла ба маҳалла, ҳам масҷид ба масҷид зиёда аз 81 адад мулоқоту вохӯрӣ ва суҳбату корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинони маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия ва шаҳрвандони ҳудуди ноҳия ташкил ва баргузор карда шуд. дар чунин мулоқоту вохӯриҳо боз ҳам ҳамон меъёрҳои қонуни мазкур соддаву оддӣ карда ба мардум фаҳмонида шуд. аз ҷумла инчунин бо мақсади пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва аз байн бурдани хурофотпарастӣ ва ғайра масъалаҳои дигар низ дигар масъалаҳои мубрами рӯз ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ карда шуд.
1: нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ, комиссияҳои доимӣ чӣ гуна фаъолият доранд? шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
2: бале, дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ комиссияи доимии танзиму ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи исмоили сомонӣ амал мекунад ки ҳам бо шаҳрвандон, ҳам бо раисони маҳаллаҳо, дигар мақомотҳо дар ҳамкории хуб ба роҳ монда шудааст аз ҷониби комиссия. ва зимни ҳар як ҳамон муроҷиате ки доир ба баргузори туи маъракаҳо ба комиссия мешавад, аъзоёни комиссия ё ин ки котиби комиссия вобаста ба меъёрҳои қонуни мазкур пеш аз ҳамон иҷозатнома додан тамоми меъёрҳои қонун аз ҷониби комиссия ба шаҳрвандон фаҳмонида мешавад.
1: хуб чӣ бояд кард ки масалан ҷавононам моҳияти сарфакориро дарк созанд?
2: вобаста аз оне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ ё ин ки корҳои таблиғотиву тарғиботӣ дар самти пешгирии қонуншиканиҳо дар тамоми маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия зиёд карда шуданд, вале ҳастанд ҳоло ҳам баъзе шаҳрвандоне ки аз баъзе ҷузъиётҳои қонуни мазкур хуб намефаҳманд ва моро мебояд ки боз ҳам ҳамон корҳои фаҳмондадиҳи худро ҳам дар маҳаллаҳо ва бояд ки ҳам тавассути ходимони дин, ҳам худамон дар маҳаллаҳо ва ҳам аз ҷониби аъзоёни комиссияи доимии танзими ҷашну маросим корҳои таблиғотиро вобаста ба моҳияти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим зиёд гардонем.
1: шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва таки бо онҳо вомехӯред ва дар мавриди ҳамин қонуни мазкур саволу ҷавобҳо мегузаронед, чӣ натиҷа мегиред? қаноатманд ҳастед?
2: вақте ки дар ҳар як мулоқоту вохӯрие ки бо мардум рубарӯ баргузор мекунем. Дар охири ҳар як мулоқот, баъд аз анҷом расонидани фикрҳои худ, суханро ба мардум медиҳем, ки мисол барои назари мардумро барои фаҳмидан ба онҳо мисол сухан медиҳем, ки оё ягон савол доранд, ягон пешниҳодҳо доранд. Аксари мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ бисёр розӣ ҳастанд, бисёр миннатдор ҳам аз роҳбарияти мамлакат мекунанд, ки мо солҳои пеш қариб 10 шабона рӯз тӯю маърака медодем, қариб дар маъракаҳои азодорӣ аз панҷшанбегӣ сар карда то 340 сола бо додани таом мегузарондем. Бисёр мардум розианд аз қабули чунин қонун, ки пеши раи ин қадар зиёдаравию исрофкориро гирифт ва ба мардум як осонӣ овард. тибқи муқаррароти меъёри қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, шаҳрвандон ӯҳдадоранд, ки барои баргузории тӯю маъракаҳои хеш ба комиссияҳои доимӣ ё ин ки тариқи электронӣ ё хатӣ муроҷиат кунанд. дар сурати муроҷиат накардан ё ин ки беогоҳии комиссияи доимии маҳал, барои ин кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ намудааст. айни ҳол тамоми шароитҳо аз ҷониби роҳбарияти мамлакат, роҳбарияти шаҳри Душанбе, роҳбарияти ноҳия барои кормандон фароҳам аст. моро мебояд, ки боз ҳам корҳои фаҳмондадиҳиро дар самти пешгирии қонуншиканиҳо ба мардум пурзур намоем ва боз ҳам соддаву оддӣ карда қарароти қонуни мазкурро ба мардум фаҳмонем ва каме ҳам бошад тавонем, ки пеши раи хурофотпарастӣ исрофкориро гирем.
0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: шунавандагони гиромӣ, бояд гуфт, ки мавзӯи танзими расму оинҳо доманадор аст. мақсад аз пайгирии ин мавзӯъҳо танҳо барои беҳбуд бахшидани рӯзгори мардум ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ мебошад. инҷо ба маврид қайд кардан лозим аст, ки қабули қонуни мазкур дар асоси таклифу пешниҳоди мардум таҳия шуда буд ва барои ба танзим овардани расму анъана гузаронида шудааст. татбиқи он ва риояи талаботи қонун дар маҳалҳо ба ҳар яки мо вобаста мебошанд. риоя ва эҳтироми онҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд ба шумор мераванд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафшах Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гулчеҳра Содиқова.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. Радиои фарҳанг 165 FM. 165 FM.
1: نشأه عذاب
2: نشأه عذاب

0: Бегумон шоир тарҷумони қалби мардум аст. У он чизеро мегӯяд, ки бисёриҳо эҳсос мекунанд, вале ба забон оварда наметавонанд. Шоир бо қалами худ аз муҳаббат, ватан, модар, зиндагӣ, адолат ва ормонҳои инсонӣ роз мегӯяд. Дили шоир нозуку ҳассос, чашмаш бедор ва андешаш фарох аст. Дар афти маҳфил шоир пора пора ва қитъа қитъа аз ашъори хешро дар ҳузури аҳли толор қироат кард, ки шукӯҳбахши маҳфили он рӯза ҳамин шеърҳои худи ӯ буданд.
1: гуфтам ҷавониамро меои ё наои аз дур як садо шуд овои бесадоӣ вақте ки бо ту будам зебоиам надидӣ акнун ки меравам ман бар кӯи ман гадоӣ ман меравам зи умрат айёми пирӣ ояд бо ман намо видо бо пири ошноӣ ин аст расми дунё асрори будани мо яъне пас аз ман бенуру бесафоӣ ҳамон рӯзе ки хуршеди рухат бар чашмҳоям нур мепошид чу мавҷе ки ба ҷон дилбанди соҳилҳост чӣ пинҳон мекунам ман ошиқат будам вале дарде ки мазмунаш асири лафзи хомӯшист маро нагдошт то лаб во кунам аз дардҳои хеш تمام

0: тавре ки ба мушоҳида расид, он рӯз ҳунармандони зиёде ба мисли Орзугул Хуҷамова, ҳунарпешаи ансамбли Сомон ва ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Умар Темур, Абдулмаҷид Бобоев, Ифтихор Дамдоров, Алишер Қаноатзода, сарвари ансамбли тарона ва рақси филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев, Рӯзибой Идиев, Гулпари Орифзода ва Озарах Шарифзода аз ашъори Иброҳимҷон Дустализода сурудҳо хонданд ва маҳфили адаби Ширу Шакар шуд. Дӯстону ҳамқаламони шоир маҳфилороро барои тавлиди маҷмуаҳои тозанашрашон самимона таҳният гуфтанд. Мешунавем меҳрномаи шоир ва рӯзноманигор Бузургмеҳри Баҳодурро.
1: Туморо медиҳед бовар кунед ки то ҳанӯз оини мард аст, мурувват меҳвари тамкини мард аст. Зиддину мазҳаби мардон напурсед, адолат инзамон ҳам дини мард аст. Туморо медиҳед бовар ки виҷдон то ҳанӯз оинаи мост, муҳаббат беҳтарин ганҷинаи мост. Муаммо на худо дорад нафси, муаммо дар дили пуркинаи мост. Туморо медиҳед бовар ки одам дар ҳама ҳол одамии хештанро пос медорад, бидуни ҳеҷ савганд эҳтирому аҳди ёриро ба сандуқи дилаш чун гавҳару алмос медорад. Туморо медиҳед бовар ки хуну решаву рагҳои мо аз миллати дарьё ва як кӯҳе ба номи иш бобарҷо ҳанӯз умеди оғоз асту дунё саҳнаи зебост ва медонам ки поёни

сомиёни изатманд, ёдрас мешавем, ки шумо барномаи адабии Нашъаи Азалро аз радиои Фарҳанг шунидед, ки мо атрофи шеър ва маҷмуаҳои тоза тавлиди тарҷумаҳои шоири ҷавону умедбахш ва ояндадор узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Иброҳимҷон Дустализода бо шумо гуфтугӯ доштем. чашмони ту механдад, табассум гирди лабҳои ту мечархад, мисоли ғунчаҳои гул, садаф дандонҳои ту мисоли шабнами зебо, ва шояд ин табассум худои зебо оро аст, ва шояд сояи обу суруди форами бод аст. табассум дар паноҳи гесувонат мешавад пинҳон, мисоли нур зери сояи гулҳо, ҷилои хандаи шеър аст, ё гулхандаи хуршед зери сояҳои абр рахшон аст, тобон аст. бо умеди табассум дар хонаи дилҳои шумо, сомиёни изатманд, бо шеъри табассуми Лин Хьюин, меъмори машҳуру шоири Чин, дар баргардонии шоири моҳири тоҷик Иброҳимҷон Дустализода ин ҷо иктифо намуда, таманно меварзем, ки чароғи эҷоди ин фарзанди соҳибқалами миллат ҳамеша фурӯзон бошад ва қаламаш дар хизмати адабу маърифати тоҷик солҳои зиёд қарор гирад. бо ҳамин таманноҳои наку то худи навбатӣ дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёт ва фарҳангу ҳунар бошед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Мавҷигул Юсупова ва Лутфия Қурбонова.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 15. Салом шумодагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Дар мулоқоти раиси кумитаи идбат таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ ва намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди ғизои мактабӣ, омода намудани кадрҳои касбӣ ва беҳтар намудани шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Фарҳод Раҳимӣ иброз дошт, ки ҳамкории кумита бо барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар доираи татбиқи барномаи давлати рушди устувори ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2023 сол аз сол густариш ёфта, барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои баланди ихтисос заминаи мусоид фароҳам овардааст. Дар фарҷоми вохӯрии ҳамсоҳбатон омодагии худро барои таҳкими ҳамкории минбаъда ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва ғизои мактабӣ изҳор намуда, чунин ҳамкориро барои рушди соҳа муҳим арзёбӣ карданд. Имрӯз дар ноҳияи Раш таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода оид ба истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи барқ ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии миллии иттилооти Ховар хабар доданд. Дар ҷаласа намояндагони вазорати идораҳои мамлакат, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони сохторҳои энергетикии ҷумҳурӣ ва минтақаи Рашт, раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт ва фаъолону кормандони шабакаҳои барқи минтақа иштирок намуда, дар он истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли крипто саор, пас кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Таъкид шуд, ки сари вақт пардохт намудани маблағи истифодаи қувваи барқ ва истифода аз дастгоҳҳои камасрафи барқӣ масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. Театрҳои мамлакат ба истиқболи 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. Бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. Намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинро ба давраие мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳуввияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. Коргардон ва ҳаммуаллифи намоишнома омӯзгори донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ мебошад. Ба гуфтаи ҷодкорон, ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи як шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани насли ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳои арзишманд анҷом додааст. Бошгоҳи Ливерпул бо мутахассиси Испания Антони Раула оид ба ҳамкорӣ ба тавофуқи шифоҳӣ расидааст. Дар ин бора хабарнигори маъруфи нашрияи The Athletic Дэвид Арнштейн иттилоъ додааст. Тибқи маълумоти манба, шартномаи пешниҳодшуда то тобистони соли 2028 амал хоҳад кард. Мутахассиси 43-сола ния дорад ҳайати ситоди мураббиёнашро низ ба Энфилд биёрад. Ба ҳайати ёварони ӯ Пабло Дела Торре, Томми Эмфлик, Шон Копер ва Том Убер шомил хоҳанд шуд. Гуфта мешавад, ки раҳбарияти Ливерпул таъини расмии Раула то охири ҳафтаи ҷорӣ эълон мекунад. Пеш аз ин бошгоҳи шаҳри Ливерпул аз анҷоми ҳамкорӣ бо сармураббии нидерландӣ Арне Слот хабар дода буд. Акнун раҳбарияти даста тасмим гирифтааст, ки лоиҳаи навро бо роҳбарии Антони Раола оғоз намояд. Идомаи навид. Ба гузориши агентии ҳавошиносии Тоҷикистон, рӯзҳои 6-8 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришҳо дар ноҳияҳои Доманакоҳию Кӯҳӣ, минтақаҳои ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хавфи сар задани сел боқӣ мемонад. Ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, Оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсу ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вази номсоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. Шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст. صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ватан. хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ширин набошад дар ҷаҳон чун оби ту оби равон. берӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. аммо ватан бисёр нест, аммо ватан як дона аст. умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. ҷонам

бародарро братан соли 1991 дар бораи саргузашти ду бародарон ба навор гирифта соҳиби якчанд ҷоизаҳои байналхалқии синамогарон дар Турин, Мангейм, Москва гардид. Филми баландмақоми кинематографистони тоҷик Бахтиёр Худойназаров Қош ба Қош соли 1993 дар хориҷи кишвар ҷоизаи аврупоии Шери Нуқрагин Сербияни Лев ва филми дигари ӯ Падари Моҳтобӣ соли 1999 ба навор гирифта шуданд. Падари Моҳтобӣ яъне Луни Папа аз рӯи сценарияи Квирикадзе Ираклий Михайлович бо иштироки ҳунарпешаҳои бомаҳорат Чулпан Хаматова ва Мариц Блябтрой дар нақшҳои асосии шӯҳрати ӯро дар синамои байналмилалӣ баланд бардоштанд. ҷоизаҳои байналмилалӣ дар Токио, Сочи ва Минкс соли 2012 филми «Дар интизори бар» ва «Ждания Мория» ва охирин филму силсилаи сериали телевизионӣ «Гатераҳои майор Сакалёв» мебошанд. Солҳои охир Бахтиёр Худойназаров дар Москва ва Берлин истиқомат мекард. Мунаққидон мегӯянд Бахтиёр Худойназаров сабки синамосозии худро сохт ва ин сабк комилан инфиродӣ ва фарқкунанда аз дигарон буд. Дар як филми мустанди дар бораи муъҷизаи ҳунарии Бахтиёр Худойназаров кораш дар авҷи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон сари филмҳои Қош ва Қош, Братан то ҷоизаи бонуфузи байналмилалӣ дар хориҷа барои Падари Моҳтобӣ аз забони ҳамкорону мунаққидони синамоӣ ба мисли Саноат Азизова, Сафари Ҳақдод, Фирӯз Сабзалиев, Рушд Руштов, Далер Назаров, Николай Фоменко, Ираклий Квирикадзе ва дигарон қисса мекунанд. Аввалин филми пурраи ӯ Братан яъне бародар соли 1991 ба навор гирифта шуд. Ин филм дар фестивалҳои байналмилалӣ таваҷҷӯҳи зиёд ба даст овард ва номи Бахтиёр Худойназаровро ба ҷаҳони кино муаррифӣ кард. Аммо муваффақияти бузургтар бо филми Қош ба Қош ба даст омад. Ин филм дар замони нооромии Тоҷикистон сабт шуда соҳиби ҷоизаи бонуфузи Серебряни Лев Шери Нуқра дар фестивали Венетсия гардид. Аммо машҳуртарин асари ӯ филми Луни Папа мебошад, яъне Падари Моҳтобӣ, ки яке аз беҳтарин офаридаҳои Бахтиёр Худойназаров мебошад. Аз ҷумлаи дигар филмҳои машҳури ӯ Шик, Тангер Танго, Внук Космонавта, Безмушин ва Ожидания Мория ҳатто ифтитоҳи фестивали байналмилалии кинои Рим гардид, ки ин барои коргардони тоҷик дастоварди бисёр муҳим буд. Корномаи Бахтиёр Худойназаров танҳо аз филмҳо иборат нест. Ӯ яке аз аввалин коргардонҳои тоҷик буд, ки синамои Тоҷикистонро ба саҳнаи ҷаҳонӣ баровард. Дар солҳои душворе, ки бисёр студияҳои кино фаъолияташонро аз даст медоданд, ӯ тавонист номи Тоҷикистонро дар фестивалҳои бузурги ҷаҳон зинда нигоҳ дорад. Бисёр мунаққидон ӯро намояндаи асосии синамои муосири тоҷик мешуморанд. Ӯ солҳои зиёд байни Москва, Берлин ва зиндагӣ ва фаъолият кард. Инчунин ба ҷавонони соҳаи кино дарс медод. 21 апрел соли 2015 Бахтиёр Худойназаров баъд аз бемории вазнин дар шаҳри Берлин аз олам даргузашт. Ӯ ҳамагӣ 49 сол дошт, вале дар ҳамин муддати кӯтоҳи умраш ҳам тавонист як таҳаввулоти ҷиддӣ дар муаррифии филми тоҷик дар ҷаҳон барпо кунад. Филмҳо ва андешаҳои эҷодии ӯ то имрӯз зиндаанд. Вақте дар бораи синамои тоҷик сухан мегӯем, номи Бахтиёр Худойназаров ҳатман садо медиҳад. Ӯ исбот кард, ки филми тоҷик метавонанд ба тамоми ҷаҳон фаҳмо ва таъсирбахш бошанд. Синамои миллӣ оинаи фарҳанг, зиндагӣ ва андешаи мардуми мост. همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاهمراد ایوبوف، کارگردان موجیگول یوسوپوف و رهبر گروه اجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

шунавандагони азиз, шодравон устод Зафар Нозим ҳам аз ашъори шоирони классик ва ҳам аз эҷодиёти шоирони адабиёти муосири тоҷик сурудҳо хонданд. Ҳамаи он шеърҳо мазмуни баланд доранд ва шунавандаро ба андеша водор мекунанд. Яке аз он сурудҳо бар матни шоири халқии тоҷикистон Раҳмат Назирӣ аст. Ба он суруд «То боздид эй офтоб» ном дорад. Дар ин суруд қадри вақт, арзиши зиндагонӣ ва даргузар будани некӯ ба таъкид шудааст.

шунавандагони азиз, устоз Зафар Нозим сарояндаи соҳиб мактаб ба ҳисоб меравад. Ҳунармандони зиёде ба он кас пайравӣ карда, аз мактаби он кас сабақҳо омӯхтанд ва яке аз онҳо Нозимҷон Шарифзода аст, ки солҳо бо он кас робитаи эҷодӣ ва бародарӣ дошт. Ҳоло сурудеро дар иҷрои Нозимҷон Шарифзода шунавед.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти сурудҳои устод Зафар Нозим бо санъатшинос Исматуллои Саид суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: Устод азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо азидори шумо шодем. Шумо хушбахтона дар як маҳфили, дар як фазои ҳавои бавоӣ расидед ки дар он олам, дар он дунё, дар он як муҳити бисёр зебо, беҳтарин фарзандони номвари миллати тоҷик, ҳунармандони мумтоз, шоирони мумтоз зиндагӣ карданд. Хушбахтона як аз онҳо фарзанди номвари миллати тоҷик, ҳунарманди мумтози мо, навозанда ва сарҳанг устод Зафар Нозим ҳастанд. Ва ман бисёр мехостам ҳамчун дӯстдори сурудҳои устод Зафар Нозим ва яке аз муballиғони ҳунари он кас чанд сухан доир ба арзиши осори устод Зафар Нозим мегуфтем.
2: Воқеан мо аз давраи ҷавонӣ мухлиси санъати сурудхонии устод Зафар Нозим будем ва баъдан вақте ки дар мактаби оли таҳсил мекардем, бештар ба эҷодиёти устод Зафар Нозим боз наздик шудем ва бисёр ба сурудҳои ӯ алалхусус сурудҳои тоза эҷоде ки устод ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар роҳи эҷодкорӣ ҳамеша як навҷӯӣ бошад, як суруди нав, як матни нав, як шеъри нав, яъне ки бо тарзу услуби нав омода намудани ин ё он суруду таронае ки эҷод шудааст. ва мо ҳамеша ба ҳамин мегӯем ки эҷодиёти устод Зафар Нозим таваҷҷӯҳ доштем ва сурудҳояшонро гӯш мекардем, зеро барои мо бисёр ҳам ин чиз ҳамчун як дастури таълимӣ, баъзан барои мо донишҷӯёни мехоҳем ки мутахассисони ояндаи соҳаи санъати мусиқӣ ки дар онҷо дар мактаби олӣ таълим мегирифтем ва дарс мехондем, албатта мо аз суруду таронаҳои эҷодшудаи устод Зафар Нозим бисёр баҳра мебурдем ва ҳамон эҳсос мекардем ки ҳар дафъа як шеъри нав, як мазмуни нав, як ба ин гӯем ки ба қадду қомати ин шеър гӯем ки як оҳанги, як қабои зебо гӯем ки пӯшонда ҳамин суруду таронаҳоро барои шунавандагон пешниҳод мекарданд ва мо аз тариқи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ва албатта аз барномаҳои мусиқии телевизиони тоҷикистон, яъне наворҳое ки дар он ҷо пахш мешуд, тамошо мекардем ва аз он чиз ҳам барои худ ҳамчун санъаткори оянда ё ин ки мутахассиси соҳаи санъати оянда аз он хело чиз таҷриба меомӯхтем.
1: ташаккур, саломат бошед. шумо чунин як саодат гӯем хушбахтӣ даст додааст ба шумо ки як сурудҳои устод Зафар Нозимро дар лентаи овоз навор сабт карда бошед.
2: бале, бо амри тақдир. аввал фарз кардем ман ҳамчун мухлис бисёр таваҷҷӯҳ доштам ба эҷодиёту ба мактаби санъати устод Зафар Нозим бисёр таваҷҷӯҳ доштам ва ҳамин бубинед ки бо амри тақдир ман ҳамчун корманди радиои тоҷикистон, корманди идораи гуфтораҳои мусиқии радиои тоҷикистон ки дар студияи консерти хонаи радио мансуб аст ба ҳамин идора, дар ҳамин ҷо ба ҳайси коргардони сабт дар ин ҷо қабул шудам. минбаъд бо кулли санъаткорони тоҷик албатта ҳамкорӣ намудам, ҳам навозандагон, ҳам сарояндагон ва албатта бо устод Зафар Нозимов ҳам хело ҳамкори ман зиёд буд. бисёр суруду таронаҳоро фарз кардем сурудҳои эй кишвари ман ҷоно ба ноз мерафт он туркӣ ҷанг дида
1: ё айюҳассоқӣ адир касан ва новилҳо.
2: бале, ин байте ки ҳозир шумо гуфтед, ин байт ҳам яъне ки мо дар сурудашон сабт кардем ва дигар амсоли ин. албатта дар он ҷо ман бо устод Зафар Нозим бо наздиктар шинос шудам, зеро ҷаҳони гӯем ки маънавию нари он кас барои ман боз аёнтар шуд. ин қадар бузургии устод боз барои ман маълум шуд. устод бисёр шахси гӯем ки ҳассос, дорои эҳсоси баланд, дорои гӯем ки завқи баланди сарояндагӣ буданд ва навҷӯю ҳамеша гӯем ки аз паси ҷустуҷӯи корҳои эҷодӣ ки ҳамеша равон буданд, кӯшиш мекарданд ки ҳар дафъа ба марҳилаҳои ояндаи гӯем ки ҳунарварияшон боз суруду таронаҳои тоза эҷодро пешниҳод кунанд ки ман фикр мекунам ки мухлисони барномаи мусиқии радио ва ҳам телевизион ҳамеша интизор буданд ки устод Зафар Нозим кане имрӯз масалан бо кадом суруду таронаро барои мо пешниҳод мекарда бошад, ки интизор буданд. бисёр шахси нисбати касби худашон ҷиддӣ ба он хотир ки дар интихоби матн, ҳам дар интихоби оҳанг, зеро асосан гӯем ки барномаи ҳунарии худашон сирф аз эҷоди оҳангҳои худашон иборат аст ва имрӯз бубинед ки ин мактаби ҳунари нотакрор имрӯз боз давом дорад ки дар ин ҷо шогирдони ин мактаб бисёр ҳастанд ва аз ҷумла сарояндаи бисёр ҳам хушзавқ Ҷовидон Нозимов, ин давомдиҳандаи касби падар устодаш ки мебошанд, имрӯз боз ҳамин мактаб, яъне ки бо садои ҷавонони имрӯза, бо тарзу услуби имрӯза, яъне тарзу услуби мусиқиро ман дар назар дорам, интихоби матн низ ман дар назар дорам, дар ҳамин ҷода эҳсос мекунем ки мактаби ҳунарии устод Зафар Нозимов зинда аст ва оянда аст.
1: ташаккур устод азиз, ман аз шумо супосгузорам барои антишои бисёр ҷолиб ва меҳрулуб. ба азоми шунавандагони азизу арҷманди барномаи авранги хусравӣ ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ки барои ҳунармандони ҷавон як сабақи зиндагонӣ ва сабақи ҳунар аст ташаккур мегӯям ва дар корҳои эҷодатон комёбиҳои бузургтар мехоҳам. میخوام و در تکلیف فکر شما و در جنبش صحبت میخوام یک شعبت از خواجه حافظ شیرازی خونم، چون که یک بخشی سرود های استاد ظفر ناظم از اشعار حافظ شیرازی است. حافظ شیرازی میگم که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به ایش، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. استاد ظفر ناظم را به عالم علم و ادب و هنر و صنعت عشق آورد و همین عشق آن کس را کامیاب کرد و سربلند کرد. و من بسیار میخواستم که همین کاری آغاز کرده استاد ظفر ناظم در سیمای جاویدان ناظم و فرزندان آن کس ادامه یافت.
2: یک چیز اضافه کنم، یعنی که در دوام فعالیت کاریم در این استودیوی ثبت آواز با استاد ظفر ناظم خیلی سرود و ترانه‌های زیاد روی ثبت آوردیم، علل خصوص سرودهای مثلا عقاب کوهی، سرود احیای هایی، ای رفته زی دل رفته زی بر رفته زی خاطر بر من منگر تاب
1: نگاهی تو
2: ندارم سیمین بی بهانه مؤلفه‌ام. همین گونه شعر و غزل هایی که استاد با آهنگی خیلی مرغوب آرایش دادن گوش میکردیم، خودمون نیز همچون مخلص بهره میبردیم از این صدا و از این خیلی هنری بلند.
1: تشکر، چون شما در حقیقت خوشبختید که در صحبت استاد ظفر ناظم بودید، از مکتب ایجادی اون کس بهره ور شدید و مبلغ هنری اون کس بودید. بار دیگر به شما ایثار سپاس، کامیاب و سربلند باشید.
0: شما صحبت ما رو با صنعتشناس اسمت الله سعید شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که مهمان برنامه گفتند حقیقتی بی بحث است. استاد ظفر ناظم دنیای سرود و موسیقی تاجیک را غنی کرده، ما را با ریشه های صنعت خلقمان خوبتر آشنا ساخت. جوانان را شرط است که از این مکتب به طور باید و شاید سبق آموزند، زیرا این مکتب ادامه مکتب بزرگ استادان هنر است.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. Онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Мавҷигули Юсуф омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.